kiran da ina yi ma matasa yanzu mu matashi ne muke aikin da ya kamata mu yi mu san dai duk aikin da muna yi shi ne dan kasan mu dan mu ne muna nan ga yaki matasa su saya in commerce ne suna yi su saya su yi shi da zuciya guda in noma ne suna yi su saya su yi shi da zuciya guda tunda muna da kasa wanda yana da albarka kuma duk abun da mun kai mu san yara da suna zo bayan mu suna gani daga remu ne suna gani suna koyo matasa su saya mu yi aiki mu sa hannu mu yi hannu da hannu mu sa hannu cikin juna mu yi aiki tare dan mu gina kasan mu wannan shine yayi mun alheri.